0: ដាងអេ
1: ឡងតប្រមយ
0: គណាហើយអត់ទីអស្រីពិសានងុងគលិនផង្គងសានេបជិកពិសានតានបតានឌីងអានណា